अयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां नीति आयोगस्य शासिपरिषद उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् यदा विश्वस्य प्रमुखाः अर्थव्यवस्थाः आर्थिक समाह्वानानां सामुख्यं कुर्वन्तः सन्ति तस्मिन् काले अपि भारतस्य विकासयात्रा विश्वम् अविरतं प्रेरयति। तेन ऊर्जाक्षेत्रे वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतीनां स्वीकरणाय आत्मनिर्भरतां प्रति देशस्य संकल्पं दृढयितुं बलं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा राज्यानि एकं मण्डलम् एकः उत्पादः ODOP तथा रक्षानिर्माणक्षेत्रे निर्यातोन्मुखनीतीनां विकासाय प्रेरितानि। अस्य वर्षस्य मुख्यविषयो विकसित भारत @2047 कृते समावेशी मानव विकासः आसीत्। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादूनस्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 58-उत्तरैकशततम नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैलबीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलतूरभाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा प्रकटीभूता।

0: श्रोतेहो नमस्कार. गिरवाण भारती या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. श्रोतेहो, पावसाळा ऋतू म्हटलं की आपल्याला आठवतो हिरवागार निसर्ग आणि त्याचं साहित्यातलं वर्णन. अशाच पावसाळा ऋतूचं वर्णन वेगवेगळ्या संस्कृत साहित्यिकांनी देखील केलेलं आहे. ऐकूया डॉक्टर सुनीला गोंधळेकर यांचं याच विषयीचं भाषण. शीर्षक आहे वर्षासमयः.
1: दिवोनो वृष्टिं मरुतोररिध्वं प्रपिन्वत वृष्णो अश्वस्य धाराः अवडितेन स्ननयित्नु आह्यपो निसिञ्चन्नसुरः पितानः. षड् ऋतवो भवन्ति भारतखण्डे. ग्रीष्मः, वर्षा, शरत्, हेमन्तः, शिशिरः, वसन्तश्च. भारतं तु ऋतूनां देशोऽस्ति. गुणसमायुक्ता वर्षाज्ञेया ऋतुत्तमा. सहस्रवर्षेभ्यः तेषां वर्षा ऋतुः भारतीयानां कृते प्राणदाता. ऋग्वेदस्य पञ्चममण्डले पर्जन्यसूक्तं वर्षाविषयकं मानवस्य प्रथमोद्घोषः अस्ति. परमे कल्याणकारिणि पर्जन्यसूक्ते वर्षायाः देवः पर्जन्यः स्तूयते. ऋषयः पर्जन्यं जलपूर्णरथयुक्तं वर्णयन्ति. मरुद्गणं प्रति प्रार्थनां कुर्वन्ति. मरुतो यूयं दिवोऽन्तरिक्षसकाशात् अस्मदर्थं वृष्टिं दत्त. वर्षकाश्वस्य व्यापकमेघस्य सम्बन्धिनो उदकधाराः प्रक्षरत. हे पर्जन्य, त्वम् एतेन स्तनयित्नुना गर्जता मेघेन सह अर्वाक् अस्मदभिमुखम् एहि. स देवोऽसुरः उदकदानात् अस्माकं पिता पालकश्च. पर्जन्यवर्षामेन तदा पृथ्वी सस्याढा भवति. पर्जन्यदेवानुग्रहेण ओषधयः प्ररोहन्ति. अनेन सूक्तेन

अनावृष्टेः विनाशः भवति इति मन्यन्ते। पर्जनस्य गर्जनया दुष्टशक्तयः अपि नश्यन्ति। यदा पृथ्वी ग्रीष्मस्य अत्यन्ततापेन सन्तप्ता, आकाशः कृष्णैः मेघैः आच्छन्नः, मेघेषु विद्युत् प्रकाशते, मेघाः गर्जन्ति, निदाघकालस्य तीव्रतमं तापं संहृत्य जलधराः अमृतजलधारां वर्षति, जनाः शीतसुखम् अनुभवन्ति। स्तनयित्नुगर्जितं श्रुत्वा जातहर्षाः मयूरवृन्दाः कुटजैः पुष्पैः प्रपूरितायां वनभूमौ भृशं नृत्यन्ति, केकाभिः जनमनांसि प्रीणयन्ति च। शैत्यम् आवहन्तः केतकीनिपादादिवृक्षाणां पुष्पपरागान् दिक्षु विकिरन् प्रबालाः वाताः प्रवान्ति। रामायणस्य किष्किन्धाकाण्डे मनोहरं प्रावर्णनं वर्तते, यस्मिन् रामायणकालीनं वर्षणम् अस्मभ्यम् अनुभूयते। रामः कथयति यत् स जलागमः कालः सम्प्राप्तः, गिरिसन्निभैः मेघैः संवृत्तं नभः। तत्र रम्या कल्पना विद्यते यत् भास्करस्य गभस्तिभिः समुद्राणां रसं पीत्वा नवमासद्रुतं गर्भं द्योः प्रसूते रसायनम्। वार्षिकवृष्टौ भूमिं दृष्ट्वा रामेण अनुभूतमासीत्, घर्मपरिक्लिष्टा नववारिणा परिप्लुता मही शोकसन्तप्ता सीता इव विमुञ्चति बाष्पम्। यदा नभस्तूष्णीमेघैः पूर्णं भवति तदा मेघसोपानपङ्क्तिभिः भाति, तैः अम्बरम् आरुह्य दिवाकरः कूटज अर्जुनमालाभिः अलङ्कर्तुं शक्यमेव। वाताः तु केतकगन्धिनः, एतानि वायवः हस्तेन ग्राह्यन्ते। तदा मेघोदरविनिर्मुक्ताः कर्पूरदलशीतलाः वाताः शक्यम् अञ्जलिभिः पातुम्। सन्ध्यारागोत्थितैः ताम्रैः अन्तेषु च पाण्डुभिः स्निग्धैः अभ्रपटच्छदैः बद्धवर्णम् इव अम्बरं दृश्यते रक्तवर्णम्। कामातुराः यथा मन्दं श्वासं ग्राहयन्ति, विरहसन्तापं न्यूनं कर्तुं चन्दनम् उपयोजन्ति च, तथैव आपाण्डुजलदं मन्दमारुतिनिःश्वासं सन्ध्याचन्दनरञ्जितम् अम्बरं तु कामातुरमिव भाति। नभसजः शोभा विशेषा सौन्दर्यपूर्णास्ति, गगनम् इन्द्रधनुष्णा सुशोभते। नभः क्वचित् प्रकाशम्, क्वचित् अप्रकाशम्, क्वचित् पर्वतसन्निरुद्धम् यथा शान्तमहार्णवस्य रूपम् प्रकीर्णाम्बुधरम् विभाति। अध्वर्युदीक्षायाम् यजमानस्य आसनम् वा वेदीस्थलम् प्रसारितम्, तथा तस्मिन् एव कृष्णमेघाः आसनस्य जलसरीणाम् यज्ञोपवीतः धृता इव, तथा वायुव्याप्ता गुहाः प्राधीताः ऋषयः इव पर्वताः विलसन्ति। रजप्रशान्तम् स हि महावायुः, निदाघदोषप्रसराः प्रशान्ताः। यथा प्रियपुत्रस्य आगमनेन गेहेषु मातरः आनन्दिताः भवन्ति, तथा जलदानाम् आगमनेन वृक्षेषु चातकाः प्रमोदिताः। नद्यो यथा सागरं कामयमानाः तं प्रति शीघ्रं प्रधावन्ति, तथैव प्रियायाः कामयमानाः प्रवासिनो जनाः अपि सद्यः स्वगृहं प्रधावन्ति। निखिलेषु ग्रामेषु प्रायः उदकैः पङ्कैश्च पूर्णाः अध्वानः पदातीनां यात्रिणाम् अनुल्लङ्घनीयाः। सहस्रैः भयङ्करैः आवर्तैः आकुलिताः अपगाः जलरयैः प्रवाहेण स्वतटानि विपाट्य उन्मार्गं प्रयान्ति। मार्गेषु वर्षाकाले परिपक्वानि फलानि सन्ति, षट्पदसन्निकाशं रसाकूलं जम्बूफलं प्रकामं प्रभुज्यते। अनेकवर्णानि विपक्वानि पवनावधूतानि आम्रफलानि भूमौ पतन्ति। फल आभक्षणार्थं मर्कटाः कर्कटाः पक्षिणस्य सङ्गच्छन्ति। आकाशे मेघैस्सह सूर्यस्य मल्लयुद्धः इव भवति, यस्मिन् युद्धे मेघानां विजयः भवति। स महातेजो राशिः
वर्धमानैः श्यामघ

ही आच्छादितो भवति। सूर्यदर्शनं ऋतोऽस्मिन् सुदुर्लभम् एव। तदा नीले नभसि घोरान्धकारेण जगदिदं दिनेऽपि रजनीतमः धारयति इव। क्षणपूर्वं यत्र आतपो दृश्यते तत्रैव अपरेऽस्मिन् क्षणे सघनघनघटाभिः सर्वं तमो निगूढमिव भवति। सतडिद्गर्जनं च मेघो वर्षति। ग्रीष्मे यज्जलं नदीषु तडागेषु वा शुष्यति, अस्मिन् ऋतौ तत् पुनः मेघैः परिपूर्यते। आदिकविना महर्षिवाल्मीकिना अस्य ऋतोः नादयुक्तं वर्णनं यथासङ्ख्यम् अलङ्कृतमस्ति। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति, ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति। नद्यो घनाः मत्तगजाः वनान्ताः, प्रियाविहीनाः शिखिनप्लवङ्गाः। अस्मिन् समये पृथिव्यां प्रसुप्ताः मण्डुकाः बहिः आगच्छन्ति। उल्लासेन च तडागकूपादिषु विशेषध्वनिना गीतं गायन्ति, मोदन्ते च। वीथिषु बालकाः क्रीडन्ति, वृक्षेषु चातकाः कूजन्ति। जीवनदायी ऋतुः एषः। सुखकरी कल्याणकरी च अयं वर्षा ऋतुः रोचते सर्वेभ्यः लोकेभ्यः। अनैनेव सर्वे प्राणिनः अस्मिन् काले मुदिताः प्रसन्नाश्च। वर्षा ऋतुः वस्तुतः अस्यां पृथिव्यां सर्वेषां जीवानाम् आधारः। शुक्लयजुर्वेदस्य शान्तिमन्त्रे प्रार्थना कृता विद्यते, निकामे निकामे नः पर्जन्यः वर्षतु, फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्, योगक्षेमो न कल्पताम्, यथेस्थितम् आवश्यकतानुसारं मेघः वर्षतु, चराचरजनाय फलसम्पन्नाः वनस्पतयः धान्यानि च परिपच्यन्ताम्, अप्राप्तस्य प्राप्तिः योगः, प्राप्तस्य रक्षणं क्षेमः तत्समर्थः भवतु। अत एव भारतवर्षे स्थाने स्थाने जलपूर्णाः श्रावणमासोत्सवाः मान्यन्ते। पुरातनकाले श्रावणमासे एव गुरुकुलेषु वार्षिकं वेदाध्ययनं प्रारभ्यते स्म। तथा पार्वती युवावस्थायां श्रावणमासे एव निराहारं कठोरं व्रतम् आचरिता। महादेव्या सह महायोगी शिवस्य समागमः अभवत्। अतः अस्मिन् मासे प्रतिदिनं रुद्राभिषेकः क्रियते। महायोगी दुर्जाति शिवः महागौरी तपस्या प्रभावात् अस्मिन् मासे नटराजः अभवत्। अत एव प्रकृतिः अपि नृत्यति। हरित आवरणेन वेष्टयित्वा विरक्तचित्ते अपि प्रेमं सृजति। वर्षाऋतुचतुर्मासेषु भगवान् विष्णुः योगीन्द्रं गच्छति। गणेशचतुर्थी इति तु भगवान् श्रीनिवासगणेशस्य जन्मदिनम्। भाद्रपदमासस्य शुक्लपक्षे चतुर्थ्याम् उत्सवः आयोज्यते। अस्मिन् एव दिने भक्ताः स्वगृहे वा सार्वजनिकमण्डलेषु वा गणेशस्य मूर्तिं स्थापयन्ति, विविधधार्मिकविधिभिः आराधयन्ति। एवं वर्षाकाले आत्म आराधनाय धर्मपरिपालनाय च लक्षरक्षणं क्रियते। मानवः चिन्तनसङ्ग्रहेण मनस्स्वास्थ्यं तथा आत्मशुद्धिं प्राप्नोति। वर्षार्तौ अल्पाहारं शरीरस्वास्थ्यं धारयितुं साहाय्यं करोति। ऋतुचक्रं पर्यावरणविशेषं च मनसि धृत्वा निर्धारिताः अस्माकं धर्माचाराः जीवनम् आलोकयन्ति, अस्मान् सन्मार्गे नयन्ति च। एतस्मिन् एव प्रकृत्याः परिवर्तनम् अस्माकं शरीरेण प्रभावितं करोति। शारीरिकस्य अनुकूल्याय जपः तपः स्वाध्यायः च मननचिन्तनञ्च एषु ऋतुषु आवश्यकम्। भारतीयकृषकस्य जीवनं पर्जन्याधीनमस्ति। वृष्टिः कृषकजीवनस्य एकमात्रः आधारः। वर्षया एव समृद्धिर्भवति। सुजला सुफला जायते धरित्री। कृषकस्य वदने अमूल्यं हास्यं वीक्षितुं सुस्निग्धवृष्टेः प्रार्थनां कुर्मः। काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथ्वी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, मानवाः सन्तु निर्भयाः। मानवाः सन्तु निर्भयाः।

0: श्रोते हो, आताच आपण डॉक्टर सुनीला गोंधळेकर यांचं भाषण ऐकलं. शीर्षक होतं वर्षा समय. यानंतर आपण ऐकणार आहोत विनया देव यांची संस्कृत कथा. शीर्षक आहे अहमेव प्रथमः.
1: कक्षायां एकस्य सुभाषितस्य स्पष्टीकरणं मया दत्तं. तत्र सूक्ष्मता चिंतने आवश्यकी आसीत्. श्लोकः आसीत् अंतर्मलीन देहेन बहिराह्लादकारिणा महाकालफलेनेव के खलेन न वैचिताः. अस्य आशयः फलस्य यस्य अन्तर्भागः दोषावहः, परं बहिरङ्गं साधु मोदप्रदम् आकर्षकं वर्तते तत् महाकालफलं. महाराष्ट्रभाषया धोतरा इति प्रख्यातं. तत् फलसदृशं यस्य अन्तरङ्गं नाम चित्तम् अव्यवस्थितं दूषितं. बहिरङ्गं तु नाम वचनं वा वेषः वा मोदप्रदः. तादृशेन वञ्चकेन केन वञ्चिताः? अत्र उत्तरं सः सर्वान् येन केन प्रकारेण वञ्चयति एव धूर्तः. अत्र मया उक्तम् अयि छात्राः, अत्र वञ्चकस्य दुष्टत्वं नाम न रावणादिवत् स्थूलतया दृश्यमानं, किन्तु वञ्चनामतिः एषः नित्यं चाटुगर्भं वचनं ब्रवीति. कार्योन्मुखः एषः धूर्तः कृतकं ब्रवीति. न सः अपशब्दं ब्रूयात्, न वा वज्राघातम् इव हिंसास्पदं तस्य वचनं, किन्तु श्रूयतां तस्य वचने न सत्यता न मनसि सत्यता. एषः अधिकः भयङ्करः, यतः तस्य मनसि वचसि काये न ऐक्यभावः. अतः एषः दूर्जनात् क्रूरतरः परमार्थतया. कलियुगेऽस्मिन् सज्जनाः चतुराः तस्य एवं भूतं स्वभावं न जानन्ति इति न, परं प्रसङ्गे अस्य प्रार्थनां वृथा कर्तुं न पारयन्ति. अर्थात् तस्यापि साहाय्यार्थं यतन्ते एव. अस्मिन् विषये एकां सत्यकथां कथयामि. सदाशिवः नाम एकः अस्मत् परिचितः, निवृत्तः सः, किन्तु निवृत्तिवेतनम् अनल्पम् उत्तमम् आसीत्. चत्वारि तस्य गृहाणि, भार्या समीचीना, पुत्राः विनम्राः, परम् अस्य मुखं तु सततं स्नेहसम्पर्कात् कालुष्यं गच्छत् घृतमिव विवर्णभावम् एव आपन्नम्. अस्य कारणं किम्? मया नैकवारं चिन्तितं. तस्य उत्तरम् एकमेव यत् सर्वत्र अहम् एव प्रथमः इति दर्शयितुं यतते समूढः. अन्यस्य उत्कर्षः अस्य कृते दुःखस्य कारणम्. मात्सर्यग्रस्तस्य अस्य जिह्वा कङ्कमुखेनापि कृष्टा, तथापि सत्साधुवादे न प्रवर्तते. एकदा सर्वे वयं कदलीवनयात्रार्थं प्रस्थिताः. अनेन महोदयेन एकवारं सा यात्रा कृता आसीत्. प्रच्छन्नतया गतः आसीत्, न केनापि किमपि तद्विषये ज्ञातमपि आसीत्. मया तत्र कथं वृद्धानां साहाय्यं कृतम् इति आगत्य वर्णितम्. अहमेव तत्रापि कथं प्रथमः तदपि स्पष्टीकृतम्. गुरुभक्तम् आत्मानं मन्यमानः एषः सर्वत्र दाने ध्याने सेवायाम् अहमेव अद्वितीयः, सर्वेभ्यः श्रेष्ठः प्रथमः इति स्वमुखेनैव सर्वदा कथयति. तथापि सौजन्यम् आश्रित्य अस्माभिः तस्य गुणान्वेषणं कर्तुं न प्रयतितम् इति न, परं ज्ञातव्यं ज्ञातं सर्वैः यदत्र साधुतां निष्कपटताम् अन्वेष्टुं प्रयत्नाः नाम तस्करग्रामे रत्नक्रयविडम्बना. तथापि कदलीवनयात्रार्थं सर्वैः सः मार्गदर्शनार्थं सादरं पृष्टः. तदानीं साधुत्वं प्रदर्श्य पुनरेकवारं दम्भदर्शनं कृतमानेन नाहं शक्नोमि आगन्तुम् इति उक्त्वा पुनः अस्मत्सार्धम् आगतः. अपि अस्मत्सार्धम् एका अशीतिवर्षीया वृद्धा आगता आसीत्. सा पद्भ्याम् एव यात्रां पारयितुमिच्छति स्म. अनेन सदाशिवेन तस्य दायित्वं स्वीकृतम्. एषा मम माता इव, यात्रायां सा

अयन्तु पुण्यप्रदम्। अहमस्याः साहाय्यं करोमि, एतद् मम कर्तव्यम् एव, मास्तु चिन्ता, अग्रे गच्छन्तु सर्वे भवन्तः इति उक्त्वा तया सार्धं सः चलितुं स्वयमेव सिद्धः सञ्जातः। अपराह्नः समयः, एकादशवादने वयं गन्तुं प्रस्थिताः। सर्वे निश्चिन्ततया अग्रे गताः। अस्मिन् विषये सदाशिवः न वञ्चनां कुर्यात् इति अस्माकम् आसीत् मतं सर्वेषाम्। सर्वे ग्रीष्मतप्ताः, श्रान्ताः, परञ्चित्ते प्रसादः। गुरुजयघोषं जोघिष्य वनान्तं सर्वे प्रविष्टाः। सायं चतुर्वादनात् पूर्वं वयं गुहायाम् अतिविस्तृतायां प्रविष्टाः। शताधिकाः जनाः। वयं महता उत्साहेन, सन्तोषेण, भक्त्या, परिश्रमेण तत्स्थानं सम्प्राप्ताः। सर्वैः स्वल्पाहारः स्वीकृतः। अत्रान्तरे ज्ञातमेकेन, अरे सा वृद्धा न दृश्यते। मयोक्तं, सदाशिवस्तु प्रथमः गुहायाम् आगतः। मार्गे मां सः अवदत् अग्रे गच्छामि, प्रथमक्रमाङ्कं प्राप्स्यामि इति। सदर्पं किमपि किमपि प्रलप्य सः गतः। मया चिन्तितं मार्गे वृद्धया तया शिबिका स्वीकृता स्यात्, परं तया शिबिकापि न स्वीकृता आसीत्। मन्ये पुरुषेषु स्पर्धा आसीत् अग्रे कः गच्छति। तेन एव मन्थराया मतिः इव कैकय्याः मतिरिव अस्य सदाशिवस्य मूर्खस्य मतिः भ्रष्टा। सः अग्रे आगतः। अधुना किं कर्तव्यम्? सर्वे चिन्तामग्नाः। प्रतिक्षणं भयम् अस्माकं तमसा सह वृद्धिं गच्छति स्म। सायङ्काले पशवः आगच्छन्ति, सूर्यः अस्तमितो भवेत्, वृद्धायास्तु दर्शनं नास्ति। सर्वैः सदाशिवः आहूतः। मूढः सः दिग्विजययात्रां समाप्य आगच्छन् वीर इव गर्वोत्फुल्लं मुखं प्रदर्शयन् पुरतः उपस्थितः। सदाशिव, वृद्धा माता कुत्र न दृश्यते? एकेन पृष्टम्। किं भवता सा एकाकिनी तत्रैव परित्यक्ता? अपरेण सक्रोधं पृष्टम्। अरे अस्माभिः एका वनिता दृष्टा आसीत्, गिरिनारयात्रायाम् एकाकिनीं दृष्ट्वा व्याघ्रः आगतः आसीत्। तत्र तस्याः वनितायाः गात्राणि तेन आलीलानि, शनैश्च शनैश्च गतः। अपरेण उक्तं, तत् स्मरं स्मरं वयम् अतीव भयभीताः। न न, अहं न जाने, मम गतिवेगं दृष्ट्वा सा उक्तवती गच्छ अग्रे। सदाशिवेन निर्लज्जतया उत्तरं दत्तम्। अहमात्रे प्रथमः, तस्याः विषये न जानामि, सत्यमेव अहमेव अत्र प्रथमः आगतः। सर्वे चकितचकिताः सञ्जाताः। पुनरेकवारम् अनेन वराकेण वञ्चिताः वयम्। उच्यते, दाशानाम् इव धूर्तानां जालाय गुणसङ्ग्रहः। अस्मन्नायकेन चत्वारः सेवकाः अधः प्रेषिताः। सायङ्काले सूर्येण सार्धम् अस्माकम् आनन्दः अपि अस्तङ्गतः आसीत्। न कोऽपि बुभुक्षितोऽपि अन्नं खादितुम् उत्सुकः। मया नैकवारं सदाशिवस्य मतं ज्ञातुं प्रयतितं, परं स पापचेताः अहमेव प्रथमः सर्वत्र, सेवायां, पाण्डित्ये, प्रवासे इत्येव कथने मग्नः। मूढहृदया निन्द्यात् कर्मणः न बिभेति इत्येव सत्यम्। गुहायाम् अन्धे तमसि, निःशब्दता अस्माकं भयम् अस्वास्थ्यञ्च वर्धयति स्म। अत्रान्तरे सा वृद्धा वस्त्रशिबिकायां प्रस्थाप्य प्रेषितैः चतुर्भिः सेवकैः उपरि आनीता। सर्वे आनन्देन बधिराः सञ्जाताः। तस्याः समीपे एकः युवकः आसीत्। तेन उक्तं, सदाशिवेन प्रथमक्रमाङ्कपीडाग्रस्तेन एषा वृद्धा तत्रैव मोचिता। मया तस्याः श्रमाः द्रष्टुं न शक्याः आसन्, अत एव मत्सार्धं सा आनीता। मार्गे सेवकाः मिलिताः, वयं सर्वे सानन्दम् आगताः। सा वृद्धा शिबिका

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कथितं यत् राष्ट्रनिर्माणस्य पूर्णक्षमतायाः साक्षात्काराय गतद्वादशवर्षेषु सर्वकारेण महिलाभ्यः अनुकूलं वातावरणं निर्मितमिति। गृहमन्त्री अमितशाहः नवदेहल्यां श्री अमरनाथयात्रायाः सज्जतायाः समीक्षार्थम् उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। केन्द्रीयप्रशासनेन उद्योगमुद्दिश्य पेट्रोल पंप इत्येतेभ्यः पेट्रोल डीजल इत्येतयोः क्रयणं प्रतिबन्धितम्। संयुक्तराष्ट्रसङ्घः ओमानदेशस्य तटे तैलनौकास्थानां भारतीयनाविकानाम् उपरि कृताक्रमणानां निन्दाम् अकरोत्। भारतीयस्य दिग्गजलक्ष्यभेदनस्पर्धायाः क्रीडकस्य प्रशिक्षकस्य च जसपाल राणा इत्यस्य 51वें वयसि मृत्युः अभवत्। अपि च अस्मिन् वर्षे फीफा विश्वकप् क्रीडायां टोरोण्टो नगरे ग्रुप बी क्रीडायां केनडादेशः बोस्निया हर्जेगोविना देशेन सह क्रीडति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य अवदत् यत् वित्तीयसमावेशे उद्यमशीलता इत्यतः आरभ्य शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, स्वच्छता, गृहनिर्माणक्रीडाविज्ञानं प्रशासनञ्च यावत् विविधेषु क्षेत्रेषु महिलाः प्रमुखां भूमिकां निर्वहन्त्यः सन्ति। सामाजिकप्रसारमाध्यमे श्रीमोदी अवदत् यत् ड्रोनतन्त्रज्ञानमित्यादिषु उदयोन्मुखक्षेत्रेषु महिलानां वर्धमानसहभागित्वेन अवसरस्य नूतनाः मार्गाः उद्घाट्यन्ते। सम्पूर्णे देशे च विकासपरिदृश्यं परिवर्तते। तत्पूर्वम् एकस्मिन् कार्यक्रमे भाषमाणः प्रधानमन्त्री अवदत् यत् गतद्वादशवर्षेषु NDA इत्यस्य सर्वकारः महिलानां नेतृत्वे विकासकार्यम् अकरोत्। एतच्च अन्येषु क्षेत्रेष्वपि दृश्यते।
1: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा।
2: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
1: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
2: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एतदपि अवदत् यत् सर्वकारः याः महिलाः आर्थिकरूपेण स्वतन्त्राः भवितुं दीर्घकालं यावत् प्रयतन्त्यः आसन् ताः स्वसहायतासमूहान् सक्रियतया समर्थयन्तीति। प्रधानमन्त्री इतोपि अधोरेखितवान् यत् सर्वकारस्य प्रयत्नाः मर्यादायाम्, अवसरेषु, सशक्तिकरणे च निहिताः सन्तीति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी जून मासस्य 14 दिनाङ्के फ्रांस देशस्य नीस नगरं गमिष्यति। तदैव फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः द्वयोः राष्ट्रयोः यूरोपीय यात्रायाः प्रथमः चरणः भविष्यति। अस्मिन् वर्षे फरवरी मासे द्वयोः राष्ट्रयोः सम्बन्धः विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धितस्यानन्तरं राष्ट्रपतिना इम्मेन्युअल मैक्रों इत्यनेन सह एतत् तस्य प्रथमं द्वैपाक्षिकं शिखरसम्मेलनं भविष्यति। अतः अस्याः यात्रायाः विशेषं महत्त्वं वर्तते। एवियन नगरे G7 शिखरसम्मेलने भागं ग्रहीतुं फ्रांस देशं प्रत्यागमनात् प्राक् नीस नगरात् श्रीमोदी स्लोवाकिया देशं गमिष्यति, यत्र भारतं दक्षिणविश्वेत्यस्य प्रमुखस्वररूपेण भागं ग्रहीष्यति। केन्द्रीयगृहमन्त्रिणा अमितशाहेन नवदेहल्यां श्री अमरनाथयात्रायाः सज्जतायाः समीक्षार्थम् उच्चस्तरीयसभायाः अध्यक्षता कृता। अस्यां सभायां सेनाध्यक्षः उपेन्द्रद्विवेदी, राष्ट्रियसुरक्षापरामर्शदः अजितडोभालः, जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोजसिन्हा,

सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी अथ एसएसबी इत्यस्य महानिदेशकाः अपि उपस्थिताः आसन्। अमरनाथयात्रा जुलाई मासस्य तृतीयदिनाङ्कादारभ्य अगस्तमासस्य अष्टाविंशतिदिनाङ्कपर्यन्तं भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सौम्येव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वकारेण संस्थागत औद्योगिक वाणिज्यिक ग्राहकेभ्यः खुद्रेति विक्रय केन्द्रेभ्यः मोटर स्पिरिट इत्याख्यम् उच्चगति डीजल इत्यस्य क्रयणं प्रतिबंधितमस्ति। सहैव हि तेभ्यः स्वकीय उपभोक्तृ पंपाख्येभ्यः विक्रय केन्द्रेभ्यः स्वकीय आवश्यकतां प्राप्तुम् आदिष्टमस्ति। पश्चिम एशिया देशे वर्तमान संकटम् अभिलक्ष्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलासु मध्य व्यवधाने स्थानीय अभावान् निवारयितुम् अयं निर्णयः कृतोस्ति। एकस्याम् अधिसूचनायां पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इति मन्त्रालयः अवदत् यत् 90 दिवसपर्यन्तम् एते प्रतिबन्धाः प्रवर्तन्ते इति। विदेशमन्त्रालयेन संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य जार्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स इत्यमुम् आहूय ओमान तटे वाणिज्यिक नौकायाम् आक्रमणस्य विरोधः प्रकटितः। ह्यः 20 भारतीय कर्मचारिभिः सह एकस्याम् अन्यस्याम् नौकायाम् आक्रमणम् अभवत्। अमेरिकी राजदूतः नवदिल्ल्यां विदेशमन्त्रालयस्य अपरसचिवेन आहूतः। अयं द्वितीयः अवसरः अस्ति यदा अमेरिका देशस्य राजदूतः मन्त्रालयेन आहूतः। प्रारम्भे लुप्ताः इति सूचिताः त्रयः भारतीय नाविकाः एकस्मिन् आक्रमणे मृताः इति पुष्टीकृतमस्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य द्विदिवसीययात्रायां देहरादूननगरं सम्प्राप्तवती। उत्तराखण्डस्य राज्यपालेन सेवानिवृत्तेन लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इत्यनेन मुख्यमन्त्रिणा पुष्कर सिंह धामिना सह तस्याः स्वागतं विहितम्। निर्धारितकार्यक्रमानुसारं राष्ट्रपतिः अद्य देहरादूननगरस्य राष्ट्रपतिनिकेतनं गत्वा 32100 एकड़परिमितेषु क्षेत्रेषु विकसितस्य राष्ट्रपति उद्यानस्य सांप्रतिक निर्माण विकासयोः कार्याणाम् अवलोकनं करिष्यति। भारत ऋतुविज्ञान विभागः अवदत् यत् श्वः यावत् वायव्य भारते आर्द्र ऋतुः अनुवर्तते, यत्र प्रजंड वातेन शिलावृष्ट्या च सह मेघावृष्टेः संभावना विद्यते। ऋतुविज्ञान विभागानुसारं अग्रिमद्वयोः 3 वा दिवसेषु कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, पश्चिमबंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, उत्तरप्रदेशस्य च केषुचित् भागेषु नैऋत्य प्रावृतः अग्रे गमनीया परिस्थितिः अनुकूला अस्तीति अनुमितमस्ति। अन्ते शोकास्पदम् एका वार्ता। प्रसिद्धः भारतीयः लक्ष्यभेदनस्पर्धा प्रशिक्षकः क्रीडकश्च पूर्व एशियन गेम्स स्वर्णपदक विजेता जसपाल राणा दिवंगतः। सः 49 वर्षीयः आसीत्। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघस्य अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देवस्य अनुसारं श्री राणा गतरात्रौ दिल्ल्याः चिकित्सालये अन्तिमं श्वासम् अगृह्णात्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इत्यादयः नेतारः जसपाल राणा वर्यस्य निधने शोकं प्रकटितवन्तः। अस्मिन् वर्षे फीफा विश्वकप क्रीडायां टोरंटो नगरे ग्रुप बी क्रीडायां कनाडा देशः बोस्निया हर्जेगोविना देशेन सह क्रीडति। अन्ते मुख्य वार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कथितं यत् राष्ट्रनिर्माणस्य पूर्णक्षमतायाः साक्षात्काराय गत 12 वर्षेषु सर्वकारेण महिलाभ्यः अनुकूलं वातावरणं निर्मितम्। गृहमंत्री अमित शाह नवदेहली नगरे श्री अमरनाथ यात्रायाः सज्जतायाः समीक्षार्थम् उच्चस्तरीय उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। केन्द्रीय प्रशासनेन उद्योगमुद्दिश्य पेट्रोल पंप इत्येतेभ्यः पेट्रोल डीजल इत्येतयोः क्रयणं प्रतिबंधितम्। संयुक्तराष्ट्रसंघः ओमान देशस्य तटे तैल नौकास्थानां भारतीय नाविकानाम् उपरि कृताक्रमणानां निन्दाम् अकरोत्। भारतीयस्य दिग्गज लक्ष्यभेदनस्पर्धायाः क्रीडकस्य प्रशिक्षकस्य च जसपाल राणा इत्यस्य 49 वयसि मृत्युः अभवत्। अपि च अस्मिन् वर्षे फीफा विश्वकप क्रीडायां टोरंटो नगरे ग्रुप बी क्रीडायां केनडा देशः बोस्निया हर्जेगोविना देशेन सह क्रीडति इति।